0: el nuevo Sol 95, el líder en variedad y diversión en Orlando, deseándote una feliz noche por acá, tu perita Super Javi. Ya te descargaste la aplicación La Música, ¿qué estás esperando? Es gratuita, allí puedes escuchar la radio donde quieras y además de que ganas boletos para tus conciertos favoritos, descárgate La Música App.
1: Llega el día de cobro, pagaste los biles y ya no tienes dinero para almorzar. El nuevo Sol 95 te saca de la pelambrera.
2: Oh my God, thank you.
1: Ganar un delicioso almuerzo para ti y tus compañeros de trabajo. Cortesía de Paradise Latin Grill. Envía la palabra clave al 43902 y automáticamente inscribes a tu oficina, taller o negocio.
3: Por eso es que me gusta.
1: El nuevo Sol 95 y Paradise Latin Grill te resuelven este verano.
4: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
5: Sound familiar, Dale?
4: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
6: Durante los Pro Días de Ahorros, miembros de MyLowe's Pro Rewards obtienen un 5% extra en descuentos por volumen en cotizaciones elegibles desde $2,000 y hasta 20% de ahorro en molduras en stock al comprar $250 o más. Miembros obtienen más en Lowe's. Válido hasta 7/31. Aplican exclusiones más términos y restricciones. No se puede combinar con otro contrato ni precio especial. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en el Pro Desk o en Lowe's.com/terms. Sujeto a cambios.
7: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
8: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
7: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
8: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Escape to Aquatica Orlando for a new wave of excitement. Get fully immersed in wave pools and thrilling slides. Meet new faces with a close-up tour of playful dolphins. Slide into endless fun with surprises around every turn. And keep the party going with lively events all year long. Discover why Aquatica is the number one outdoor water park in America. Get limited time deals at aquaticaorlando.com.
10: Consulta gratis, confidencial y en español. Visítenos hoy, abogados.com.
11: El nuevo Sol 95.
12: Escucha en todas partes a través de la aplicación La Música. Mantén la variedad y la diversión en el preset de tu auto en número uno.